Mae jin wedi agus falsio rhyw ef heg adran sio ar radio na lyffa. Cyr ys sé pwnc y ceahar FM, cosle na ceahrach. Ys mae sio ceahar na gila chol agus ba mawr jant a lyf gydyn ni chi'n jeg yn sio ar radio na lyffa yn yw. Mas rhaid ei gwyl tu gyda'i ffoil y jagwyl lyn, lylyn yn clar yr mwedjin ys fedr rhyw ffost cyr hogyn gy olus eg radio na lyffa pwnc AE. No text, no whatsapp o cyr hogyn gy nad a hach da sê, a sê a nad a nad, a chyn a nad a sê a ceahar. No mas mynd lan mwydja aim siwyr na main social des fedr chact ar ein eg radio